זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

השקיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

יהודה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: Начинается еще одна неделя предвыборной кампании. На этой неделе, судя по всему, будет представлена партия во главе с Гиладом Эрданом. Создатели этой партии уже заявляют, что не войдут в коалицию с партией «Демократы». Не менее 60 тысяч человек проникли на территорию испанского анклава в Северной Африке Сеуту в течение суток. Опубликованные СМИ видеозаписи показывают практически непрерывный поток людей, которые беспрепятственно продвигались вглубь территории, не встречая сопротивления со стороны полиции. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайший час в нашем выпуске, во втором части нашей программы. Однако начинаем мы, разумеется, с Ирана и с несостоявшегося удара, который планировался, о котором говорилось, которым угрожалось и так далее. И все это осталось на словах. Доктор Иран Лерман, полковник в отставке, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. Доктор Иран Лерман, сгана симахон Иерушалайм, и стратегию витахон. Шалом лаха ве бокер тов.
1: בוקר טוב, בוקר מבלבל.
0: בדיוק, בוקר מבלבל מאוד, וזה הופך לקצת לטקס ידוע מראש. טראמפ מאיים. איראן כנראה קצת נלחצת ומעבירה כמה מסרים מרגיעים, והכל מתפוגג.
1: כן, כבר יש לזה אפילו כינוי קולינרי.
0: שהוא?
1: טאקו.
0: טאקו, אוקיי.
1: ראשי תיבות של טראמפ, always chickens out.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, זה הפתעה לא מפתיעה במיוחד. אבל כאן נכנס עוד גורם אחד שהוא צריך להדאיג את כולנו, זה שמדינות המפרץ, הסעודים, אפילו האמירתים, די איבדו אמון בקונסיסטנטיות של המדיניות האמריקאית, ולכן גם הם מעדיפים שהעסק לא יתלקח.
0: יש להם סיבה, אני חייב להגיד.
1: ויש להם איזושהי סיבה, וזה בהחלט מטריד. אנחנו אולי יכולים להפיק מזה איזושהי תועלת, מדינת ישראל, מבחינה זאת שעלינו, אנחנו לא נלך מפה, אנחנו נשאר פה. אבל על האמריקאים הם סומכים פחות. והסיטואציה היא נעשית עכשיו יותר מורכבת, כי לסעודים יש עוד חזית אחת שהתפתחה בשבועות האחרונים, שזה חידוש המלחמה עם החוסים בתימן. אז זה מוסיף למורכבות של המצב. עכשיו, הכל צריך עכשיו להיות מתורגם לאיזושהי הסכמה רצינית, כי אחרת טראמפ שוב יצא שהוא הכריז על משהו שלא קרה. אז נצטרך להסתכל ולראות בימים הקרובים אם יש באמת תחת הלחץ איזושהי תזוזה באיראן. אי אפשר להתעלם מזה שהם באמת במצוקה, זאת אומרת המצב הכלכלי שם קטסטרופלי, יש גורמים בהנהגה האיראנית שמבינים את זה, ויש כאלה שמתעקשים להילחם עד הסוף, יש כאלה שלוקחים עמדה מאוד מאוד קיצונית, ויש כאלה שכנראה מנסים להשפיע בכיוונים אחרים.
0: השאלה היא, דוקטור לרמן, כן, זהו, השאלה היא, וכנראה אין עליה תשובה כרגע, האם איראנים באמת מוכנים לסוג של התגמשות בסוגיות כאלו אחרות, או שהם פשוט מנסים, או שוב פעם, כדרכם בקודש, להרוויח זמן, למשוך זמן, עוד מסע ומתן, עוד תרגיל וכו'.
1: הסבירות הגבוהה יותר זה שזה אכן עוד תרגיל במריחה, וגם שאותם האנשים ששלחו את המסרים שהגיעו איכשהו לידי טראמפ, זה לא בהכרח האנשים שבאמת מקבלים את ההחלטות באיראן, שזה המשמרות משטר של משמרות המהפכה, הווחידי והנשב, שפועלים דרך ובאמצעות מה שנשאר ממוג'תב חמיני. הקושי הגדול תמון באמת בעניין הזה שאתה עושה זה פעמיים, אתה עושה זה פעם שלישית, פעם רביעית, האמינות של האמריקאים, של האיומים האמריקאים, מתחילה להתרופף לגמרי. הדבר היחיד שאני רושם לעצמי לחיוב בהודעה של טראמפ, זה שהוא ממשיך לעסוק גם בגרעין. אנחנו כל הזמן אומרים, כל מה שמעניין אותו זה הורמוז ומחירי הנפט, ובאמת זה כתוב באותיות גדולות כדרכו, אבל הוא ממשיך גם להגיד שהאיראנים הסכימו להסיר את האיום הגרעיני. איזה תרגום יהיה לזה בפרקטיקה אנחנו נצטרך לראות ולהישאר מאוד, אנחנו מבחינתנו, מדינת ישראל צריכים להישאר על המשמר. גם שם, גם בעזה, גם בלבנון, בכל מקום שמציעים לנו מהלכים הסדרים, אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות אלה שאומרים לא, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד

0: דרוכים לשאלות הבסיסיות, כך אומרים באנגלית, the devil is in the details,
1: כן,
0: שוכן בפרטים, ואת הפרטים צריך לבדוק בקפדנות.
1: טראמפ הרי מבין שאמינותו נשחקת, ואמינותו זה משהו, ותדמית לפחות, זה משהו שמאוד מאוד חשובים לו. מה ההיגיון שמניע את הפעולות שלו? לדעתך, מה ההיגיון שמניע אותו כל פעם לאיים ולחזור בו?
0: אני לא בטוח שאני מדבר על איזשהו היגיון אסטרטגי עקבי, אבל לשיטתו, האיומים שלו עובדים. הוא מאמין שככל שהקולניות של האיום שלו, והוא עושה איומים מאוד מאוד קולניים על השמדה וחורבן, ככל שהרעש יותר אדיר, יש סיכוי שהאיראנים באמת ייבהלו. הוא חשב שזה עבד באפריל, כשהוא שלח את ונץ לעשות את ההסכם על בסיס זה, שהוא אוטוטו עמד למחוק את הציביליזציה האיראנית, והוא עדיין חושב שהסגנון שלו והאיומים שלו מרשימים את הצד השני. אני כבר לא בטוח בזה.
1: אני רוצה לשאול אותך לפני סיום שאלה אחת על עזה, או על הסכם הזה שמתרקם כרגע. מה אתה חושב עליו?
0: אני הייתי שותף לאיזשהו ניסיון כבר מיד מפרוץ המלחמה לסרטט איזושהי אלטרנטיבה בעזה שנשענת על נוכחות בינלאומית לטווח ארוך. אבל מבוסס, חייב להיות מבוסס על פירוק חמאס ממשקו.
1: אוקיי.
0: לא רק הנשק הכבד, גם היכול שלו להטיל אימה על האוכלוסייה. אני, שוב, לא שולל על הסף את המתווה שמדברים עליו עכשיו, עם הכניסה של ה-ISF והכינון של ממשלה אלטרנטיבית ופירוק המסגרת השלטונית של חמאס, ומסירת הנשק, בהתחלה הנשק הכבד, לידי המנגנון החדש הזה, אבל חייבים לעקוב אחרי זה בשבע עיניים, לראות שזה באמת מתבצע, ולכן זה צריך להיות כמו בלבנון, מודולרי, עם פיילוטים, עם צעדים קטנים מקומיים שמתגלגלים לאט לאט, ובוחנים אם אכן זה מתבצע במגמה שישראל יכולה להגיש לגביה מידה של ביטחון. כי אין חידוש בתוכנית שמונחת עכשיו על השולחן, מבחינת זה שהכל כבר כתוב בהחלטת מועצת הביטחון 2803, ובתוכנית הנקודות של
1: זה טראמפ. זה בעצם אותה תוכנית של 20 נקודות, אתה אומר.
0: כן, כן, זו אותה תוכנית, זה רק עוד פרטים אופרטיביים ומושגים אדמיניסטרטיביים חדשים. אבל, ושם כתוב במפורש, כמובן, שחמאס צריך להיות מפורק מנשקו. רק שזה לא יקרה כל כך מהר, ואנחנו צריכים להיות גם סבלנים. אני חושב שזה ברור שאנחנו, זה מוריד מעל הפרק את את ההזיות על התיישבות בעזה, ועל
1: כיבוש של עזה גם.
0: כיבוש בינתיים. כמובן, אם חמאס יפרו, ואם חמאס בעצם לשמור על נשקם, אז ישראל צריך לבחון מחדש מה היא עושה. אבל כרגע לפחות, כל עוד הממשל האמריקאי נותן גיבוי לפרויקט הזה. ואני חושב שבסך הכל, כל השנים, ההתנסות שלנו עם מלדנו הייתה שהוא מבין את צורכי הביטחון של מדינת ישראל. הוא לא
1: זה לא יוניפיל, אתה אומר.
0: לא מהאום במובן השלילי של המילה.
1: כן. דוקטור אירן לרמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה ושבוע טוב.
0: תודה רבה.
1: סגן נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. יס פרסיל נשו סביסדניקה פרסיל ופרסיל. прокомментировать вот эту ситуацию, которая становится уже почти традиционной. Трамп угрожает. Иран, судя по всему, пугается, делает какие-то миролюбивые заявления, а потом все возвращается на круги своя. Да, говорит наш собеседник, у этого есть уже даже слово из кулинарной области «тако». Так или иначе, говорит наш собеседник, это сейчас стало достаточно проблематичной ситуацией, потому что страны Персидского залива пришли к выводу о том, что нельзя полагаться на Дональда Трампа и не очень можно полагаться вообще на Соединенные Штаты Америки в том, что касается последовательности, в том, что касается готовности доводить до конца дело, которое они начали. Именно поэтому, а учитывая то, что у Саудовской Аравии, например, сейчас есть дополнительный фронт, который вновь обострился в последние недели, имеется в виду взаимоотношения с хуситами. Наш собеседник говорит о том, что это очень плохая ситуация с точки зрения Израиля. Возможно, есть какие-то определенные преимущества, потому что это означает, что американцы остаются в регионе и никуда отсюда не уходят. Но в целом ситуация более чем тревожная. Пока не очень понятно, идет ли речь о том, что Иран действительно готов на какой-то компромисс, учитывая ту реально очень плохую ситуацию, в которой они находятся. Плохую с точки зрения экономической, с точки зрения какой угодно другой. Но, судя по всему, их задача заключается в том, чтобы выиграть время. Их задача заключается в том, чтобы каким-то образом затянуть переговоры и остановить возможность нанесения ударов по своей стране и ограничить каким-то образом свободу действия США и уж, конечно, Израиля. Более того, утрата доверия, которое испытывают в странах Персидского залива, приводит к тому, что, возможно, будут какие-то дополнительные шаги по укреплению связи с Ираном. На это также рассчитывают в Тегеране. Трамп, в свою очередь, считает, если вообще можно говорить о какой-то стройной стратегии у нынешнего президента США, Трамп убежден в том, что его угрозы, громогласные угрозы, нельзя этого отрицать, эти угрозы звучат очень воинственно, он убежден в том, что эти угрозы сами по себе приносят результат. Сейчас речь идет об Ормузском проливе, и если я должен искать какую-то точку для оптимизма, то тот факт, что Трамп в своем заявлении упомянул и ядерную программу в качестве одной из составляющих этой сделки, это очень важно, потому что мы были убеждены до недавнего времени и говорили об этом неоднократно, что речь идет только об Ормузском проливе. Трамп считает, что это достигнуто, в том числе и его громогласными угрозами, даже если они не реализуются, то в конечном счете главное это результат. А результат, по словам доктора Ирана Лермана, результат заключается в том, что мы находимся в состоянии, когда есть продвижение в направлении достижения соглашения. По крайней мере, так считает Дональд Трамп. Что касается Газы, то, по словам доктора Лермана, в начале этой войны он, так сказать, входил в состав некой группы, которая готовила проект возможные создания альтернативной системы власти в секторе Газа после войны. Я не считаю, что нам нужно на корню отрицать это предложение. Оно, по сути дела, остается в рамках тех 20 пунктов, на которые Израиль согласился в Шарм-эш-Шейхе, и в рамках той совета резолюции Совета Безопасности ООН, которая утвердила это предложение. Однако, говорит наш собеседник, нужно быть очень и очень внимательными по поводу реализации этого плана. Бог и дьявол в мелочах, повторяет доктор Иран Лерман, и нам нужно следить за тем, как это будет реализовываться, и в известном смысле опираться на ливанский патент, то есть поэтапную реализацию, пробные соглашения, буквально по одному населенному пункту и так далее, для того, чтобы убедиться в том, что Хамас действительно готов отказаться от оружия, которое не только от тяжелого оружия, имеется в виду тоннели, ракеты и так далее, но и от оружия, которым он угрожает населению, которым он контролирует, собственно говоря, и держит в страхе население. Все это должно контролироваться, и за всем этим необходимо наблюдать очень тщательно. Разумеется, этот план снимает с повестки дня безумный идеи, как их называет доктор Лерман, по поводу поселенчества в Газе. На данном этапе снимается с повестки дня и возможность оккупации сектора. И, разумеется, если Хамас не выполнит соглашение, если оно все вернется на круги своя, то Израилю придется и пересматривать свою политику. Доктор Рональд Лерман с нами был в эфире, заместитель президента института, Иерусалимского института стратегии и безопасности. 8:21 с нами в эфире сейчас доктор Муран Леванони, исследователь Ливана и Сирии. Доктор Муран Леванони, шалом. אנחנו דיברנו כמה פעמים כבר בשבועות האחרונים, קיווינו שהפיילוט שיתחיל ילך חלק, אבל היה די ברור שיהיו חיכוכים, והנה הם באים. נשיא לבנון מאוד לא מרוצה ממה שישראל עושה בלבנון.
2: נכון, ישראל ממשיכה במה שהיא הודיעה מראש שהיא תעשה, וזה לפגוע בחיזבאללה בכל מקום שאפשר. זה מה שקרה באמת בסוף השבוע האחרון עם הפיצוצים הנרחבים באזור הבופור. וההתקלות בעליתה חלק מהעניין הזה, כיוון שאנחנו עדיין נמצאים ברכס עליתה ובמצור סביב הלוחמים, אנשים של חיזבאללה, טרוריסטים של חיזבאללה.
1: בעצם פעילות של צהל נמשכת.
2: פחות התקפית, יותר בשטח שנמצא בתוך הקו הצהוב, כן.
1: מסתבר שבתוך שטח של קו הצהוב יש מחבלים של חיזבאללה.
2: שאלה איך אנחנו מגדירים כרגע את הקו הצהוב, אבל כן, יש בתוך השטחים שאנחנו נמצאים בלבנון, יש מובלעת שבה כנראה באזור בשטח תת-קרקעי של המתחם תת-קרקעי שאנחנו יושבים מעליו, נמצאים עדיין מחבלים של חיזבאללה, אולי אפילו גם איראנים.
1: מה זה אותו מוצב שפוצץ באמצעות 700 טון של חומר נפץ באזור בופור? על מה אנחנו דיברנו?
2: אז הוקם שם בעבר, בשנים האחרונות, עיר תת-קרקעית ממש, שכללה מעברים ומנהרות ומחסנים, נמצאו מתחת למה שנקרא ברכס הבופור, בקרבת המבצר של הבופור, ובסופו של דבר היה צורך לפוצץ אותם, כן.
1: אנחנו נמצאים יומיים לפני סבב חדש של שיחות, מה ידובר שם?
2: אני מעריך שהלבנונים ירצו איזשהו הצהרה ישראלית או חיזוק של ישראל לכך שהכוונה היא לסגת מכל לבנון בסופו של דבר, כי ג'וזף האון הנשיא צריך איזשהו להראות משהו בבית, איזשהם הצלחות. מצד השני, ישראל, אני מעריך כרגע, כמו שהבכירים בישראל מודיעים, ישראל לא תיסוג כל עוד לא יהיה הבטחה שחיזבאללה אכן מתפרק מנשקו.
1: זה מדהים עד כמה דברים מקבילים בין עזה לבין לבנון. בדיוק אותם,
2: ממש ככה, ממש ככה.
1: אותם דברים.
2: נכון, אנחנו גם בזמנו, כשחמאס החל את התחמשותו, הדיבור היה לבנוניזציה של עזה. כן. בהחלט הם לקחו את חיזבאללה איזשהו מודל.
1: ואם אנחנו משווים, אם אפשר בכלל להשוות בין סיכויים להצלחת שני פרויקטים, פרויקט של מועצת השלום שאנחנו מדברים עכשיו בעזה, ואותו פיילוט שמנסים ליישם בלבנון, איפה היית שם את הכסף, סליחה על המילה, באפשרות של הצלחה?
2: אני חושב שבניגוד לעזה, בלבנון כרגע יש ממשלה שמעוניינת שיש לה אינטרסים משותפים עם ישראל, כלומר מעוניינת לפרק את חיזבאללה מנשקו, לפי מה שישראל בעצם מעוניינת גם כן. ולכן נראה לי שבמידה מסוימת יהיה אפשר להגיד שבמצב בלבנון הוא מתקדם מעט יותר. אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר הוא לחזק את צבא לבנון כדי שיוכל לבצע את תפקידו. וזה עדיין לא משהו שאני רואה אותו בעין, למרות שיש מהלכים לכיוון הזה.
1: שאלה אם ראשי הצבא, ראשי צבא לבנון רוצים למלא את תפקידם?
2: בכל מדינה מתוקנת, ולבנון אף פעם לא הייתה מדינה מתוקנת, אבל בכל מדינה מתוקנת הצבא יעשה מה שהמדינה תגיד לו.
1: כן.
2: עכשיו צריכים...
1: שאלה אם זה מקרה לבנוני.
2: המקרה הלבנוני הוא בעייתי, אבל בהחלט צריך... קודם כל, הצבא לא יכול בכלל לבצע את מה שהמדינה מבקשת ממנו. אז קודם כל צריך להגיע למצב שהצבא יהיה ביכולתו לעשות את זה. אחר כך נראה, רוצה או לא רוצה, לדאוג שהוא ירצה, זה בסדר. אבל קודם כל, להגיע למצב שצבא לבנון יהיה בעל יכולות.
1: תן לי דוגמה אחת לסיוע שצבא לבנון יכול לקבל כדי להיות בעל יכולת.
2: למשל, צבא לבנון מחזיק נשק שהוא מאוד בסיסי. צבא לבנון עדיין לא נמצא בשלב הכתב"מים למשל. עכשיו, כמובן שדבר כזה יכול לאיים גם על ישראל.
1: זהו, אין סיכוי שזה יופנה נגדנו?
2: יש בהחלט סיכוי שזה יופנה נגדנו, למרות אפשר לוודא שזה יהיה בתיאום כלשהו, יש מנגנון כרגע שמבצע תיאום בין פיקוד הצפון בישראל לבין צבא לבנון. אבל נכון שיש איזושהי רמה של סיכון בכך שאנחנו דורשים לחזק את צבא לבנון, אבל ברגע שלמרות זאת יחוזק צבא לבנון, אם וכאשר, נוכל אולי לדאוג שהוא יהיה זה שיפרק את חיזבאללה ולא חיילנו. וזה בעצם המשימה שאנחנו הייתי מציע לצהל להתמקד בה, לדאוג כיצד צבא לבנון עושה את מה שמוטל עליו לעשות.
1: אוקיי, דוקטור מורן לבנון, חוקר לבנון וסוריה, המון תודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
2: Тогда
1: бокер тоже. Я спросил нашего собеседника о продолжающихся столкновениях между ЦАЛом и Хизбаллой в Ливане. По сути дела, несмотря на переговоры, которые продолжаются, несмотря на декларацию о проекте, по пилотном проекте, который должен начать реализовываться, продолжаются столкновения, да, говорит наш собеседник. Это менее интенсивные столкновения, чем были раньше, действия ЦАЛа менее интенсивные, чем были раньше. Однако ЦАЛ продолжает действовать в основном внутри той зоны безопасности или того района, который очерчен желтой линией. Однако и там, судя по всему, зависит от того, где вы проводите границу этой желтой линии, но, судя по всему, и там есть террористы Хизбаллы. ЦАЛ продолжает, по сути дела, преследовать тех, кто относится к боевикам этой организации, что вызывает недовольство Джозефа Ауна, по крайней мере, публичное недовольство. Он заявляет о том, что ЦАЛ нарушает договоренности, которые были достигнуты, что не должен прекратить военные действия, учитывая особенно тот взрыв, который ЦАЛ произвел, уничтожив укрепление, давнишнее и очень хорошо обоснованное укрепление Хизбаллы на Буфоре, то укрепление, которое было уничтожено при помощи 700 тонн взрывчатки, и это то, что и привело к взрыву вот этого укрепления. Во вторник возобновляются переговоры между Израилем и Ливаном. Эти переговоры будут проходить в Риме. Там будет речь идти о каких-то шагах, которые Израиль будет делать должен сделать с точки зрения Ливана в отношении этой страны, просто потому что правительству Ливана необходимы какие-то достижения, которые они смогут представить своим гражданам в качестве доказательства того, что переговоры с Израилем имеют смысл. Израиль со своей стороны будет требовать определенного рода шагов по разоружению Хизбаллы. И с этой точки зрения мы являемся буквально наблюдаем, как повторяется то, что мы видим в Газе, то же самое повторяется и в Ливане. Да, говорит наш собеседник, причем мы в свое время, когда в Газе вооружался Хамас, мы говорили о процессе ливанизации Газы, и это то, что происходит, произошло, собственно говоря. Сейчас мы наблюдаем процесс, параллельные процессы попытки все это остановить. Если говорить о шансах на успех, то я полагаю, что в Ливане шансы несколько выше, и процесс продвинулся немного дальше, говорит наш собеседник, потому что там есть правительство, которое заинтересовано в тех же результатах, в которых заинтересован Израиль, отмечает доктор Муран Леванони. Необходимо усиливать ливанскую армию. Это главное, что сейчас необходимо сделать. Пока рано говорить о том, чего хочет и чего не хочет ливанская армия, поэтому мы говорим о том, чего она может и чего она не может. В распоряжении ливанской армии есть очень старое, допотопное практически оружие. У них нету беспилотников, нету ничего такого рода. Разумеется, это оружие может быть обращено и против Израиля. Однако на данный момент я полагаю, что больше вероятность того, что ливанская армия, вооружившись, сможет наконец начать делать то, что делает любая армия в любом нормальном государстве. Да, Ливан никогда не был нормальным государством, но, говорит наш собеседник, возможно, ливанская армия сможет делать то, что делает армия в любом нормальном государстве, выполнять распоряжение собственного правительства. Для этого я бы советовал ЦАЛу и Израилю оказать ей посильную помощь. С нами в эфире был доктор Муран Леванони, специалист по Ливану и Сирии. 8:32, мы продолжаем программу. Поговорим о политике. Еще одна неделя предвыборной кампании начинается. На этой неделе ожидается объявление партии Гилада Эрдана, которая, возможно, по крайней мере, так он надеется, она станет третьей силой между Ликудом и Айзенкотом. Одновременно мы слышим о переговорах, которые ведет депутат Кнеста Йоав Сигалович от партии Еш Атид с партией Раам. Авив Бушинский, бывший пресс-секретарь премьер-министра и стратегический советник, с нами в эфире. Авив Бушинский, шалом.
3: Шалом, шаббат тов, Габи.
1: Ма там вин ме амаса уматан ше менел Йоав Сигалович им мифлегет Раам?
3: אם נשים בצד את המורכבות הפוליטית, אז אין ספק שזה יכול להיות אולי התרגיל הכי מבריק בפוליטיקה של הבחירות 2026. כי אם באמת יואב סיגלוביץ' מצטרף לרעם, ויש אפשרות לגוש השינוי או לגוש אייזנקוט להרכיב ממשלה, וכולם אומרים שהתנאי הוא בלי הרשימות הערביות, אז יכול להיות שדווקא יואב סיגלוביץ', שהוא עדיין נחשב להיות ציוני, יוכל להיות המנדט החסר לגוש השינוי, למרות שהוא חבר במפלגה ערבית. אני משווה את זה, לא יודע כמה המאזינים מכירים את המשחק טאקי. יש כזה קלף שהוא משנה צבע.
1: כן.
3: הוא נקרא לזה ג'וקר, אז הוא יכול להיות סוג של ג'וקר בבחירות, כי מצד אחד הוא ברשימה ערבית, אבל אי אפשר להגיד שיואב סיגלוביץ' הוא לא ציוני. אז זה יכול להיות תרגיל מאוד מעניין, אמנם מוזר.
1: לא, אני מנסה להבין איך התרגיל הזה ייראה. מה, הצטרפות של יואב סיגלוביץ' תהפוך את רע"מ ממפלגה ערבית למפלגה יהודית ערבית, או סיגלוביץ' יצטרף לבדו לקואליציה? מה?
3: יצטרף לבדו, פשוט יצטרף לבדו.
1: אז למה צריך לעבור בשביל זה מיש עתיד לרע"מ?
3: תראה, אני לא יודע אם זו באמת המטרה, אבל כי יש טענה לפחות ברם שיואב סיגלוביץ' תרם הרבה למניעת או למיגור הפשיעה בחברה הערבית. זה התירוץ, זה הנימוק.
1: אני ארשה לעצמי לפקפק שזאת הסיבה.
3: אז לכן אני מסתכל על זה פוליטית, אני מסכים עם הפיקפוק של חגבי, אבל זה הקרב. תראה, ככל שהרשימת הדמוקרטים של יאיר גולן יצליחו לקחת קולות מהמגזר הערבי, או ככל שיהיו יהודים לצורך העניין ברשימות הערביות, אם בכלל יהיו כאלה, אז זה יכול להיות game changer לגוש השינוי. נשמע מוזר, אבל היו דברים מעולם.
1: שאלה אם זה לטובה או לרעה של גוש השינוי עדיין לא ברור לי האמת, אבל נחכה ונראה.
3: נכון, נכון, כי זה בדיוק הקמפיין. בליכוד הבינו ש... ללכת מה שנקרא לראש של גדי אייזנקוט,
1: לא עובד.
3: לנסות להדביק לו שהוא מגמגם, שהוא לא קורא ספרים, שהוא הסכים לנסיגה והפסקת הלחימה מעזה אולי בשלב מוקדם מדי, וטענות אחרות, כמו שאמרת, זה לא עובד. הבטן הרכה של גוש השינוי זה הדמוקרטים, זה חלק מחברי הרשימה בדמוקרטים שנתפסים מאוד מאוד קיצוניים, במיוחד של חברה ישראלית עבר ימינה, לדבר על שטחים תמורת שלום או מדינה פלסטינית, היום זה ביג נו נו, אבל תרגיל כזה, כמה שהוא נשמע ציני, הוא אפשרי, והיו דברים מעולם. אי אפשר להגיד שגם בליכוד לא ניסו לעשות דברים כאלה בעבר. אני לא פוסל את האפשרות הזאת.
1: יום רביעי, השבוע כנראה תוצג מפלגתו של גלעד ארדן, לפחות ככה אנחנו שומעים. שוב פעם, אנחנו כמה פעמים כבר ניהלנו את השיחה הזאת, מנסים למצוא איזשהו מישהו שימלא את החלל ימינה. בוא נהיה כנים עם עצמנו, זה לא מרכז, זה לא שום דבר, זה מפלגת ימין שנכנסת לחלל בין ליכוד לבין, נגיד, לבין סמוטריץ'.
3: נכון, אני גם אצל חגבי, אני מטיל הרבה מאוד ספק בסיכוי של רשימה כזאת. אומרים שגלעד ארדן, כדי לבדל את עצמו, הלוא זה בפוליטיקה מילת המפתח, כדי לבדל את עצמו ממפלגות אחרות, הוא יגיד שהוא ימינה, שהוא רוצה חוק גיוס, שהוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, אבל שהוא לא רוצה לשבת עם הדמוקרטים. אז אתה יודע, כשאחד אומר אני לא רוצה זה ולא רוצה זה, זה כמו שפעם אמרתי, אותו דיסידנט מהמדינה הקומוניסטית שלא רצה להיות לא בארצות הברית ולא בישראל ולא בשום מקום, רצה להיות במטוס. אז אם אתה תישאר במטוס, אתה לא תגיע, לא תצליח לעבור את אחוז החסימה. נראה לי מאוד מאוד מורכב לנהל ככה קמפיין, שמצד אחד אתה לא רוצה לשבת עם גוש השינוי, אבל מצד שני אתה, יש לך הרבה ביקורת לחברים הפוטנציאליים שלך בקואליציה. אני אגיד דבר, איזשהו רפרנס מההיסטוריה. בשנת 84 קמה מפלגה בשם יחד, לא ביחד אלא יחד,
1: כן,
3: של עזר ויצמן. המפלגה הזאת בסופו של דבר הביאה 3 מנדטים, אז הספיקו 46 אלף קולות בשביל 3 מנדטים.
1: מדהים.
3: היום זה אפילו לא בדיוק. היום צריך בשביל לעבור את אחוז החסימה צריך בערך לפחות 150, כן, או 200, כמעט רבע מיליון קולות, אבל בכל מקרה הרשימה הזאת הביאה 3 מנדטים, קפתה תיקו פוליטי, ובגלל התיקו הפוליטי שעזר ויצמן קפה, כשהוא לא רצה להצטרף לגוש החוסם של הליכוד, הייתה ממשלת אחדות לאומית. האם מפלגה של גלעד ארדן תוכל לעשות את מה שעזר ויצמן עשה לפני 2000 שנה? אני חושב שזה בלתי אפשרי.
1: נחכה ונראה. אביב בושינסקי, אני מודה לך מאוד. שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: תודה רבה. ביי ביי. Я спросил нашего собеседника прежде всего о переговорах, которые ведет Йоав Сигалович с партией РААМ. Как вы это понимаете, говорит наш собеседник. Я спросил нашего собеседника, он говорит о том, что если говорить о политике, то очень может быть, что мы наблюдаем один из самых блестящих трюков в истории израильской политики, когда человек присоединяется к партии, в конечном счете, ведь речь идет о том, что даже блок перемен, так называемый блок перемен, блок оппозиции, не готов принимать, не готов формировать коалицию с арабской партией, но они могут взять из этой партии одного человека, того же Йоава Сигаловича, который все еще считается сионистом и так далее. И, собственно говоря, он даст тот недостающий мандат, которого не хватает, будет не хватать, возможно, будет не хватать оппозиции для того, чтобы привести к присяге свое правительство. И поэтому, возможно, речь идет о таком трюке, возможно, речь идет о попытке представить партию РАМ уже не как еврейскую, а не как арабскую, а как арабо-еврейскую и так далее, и те изменения, которые будут внесены в ее программу, повлияют на отношение к ней тех, кто сформирует коалицию. Главная проблема у блока перемен сейчас с партией Демократим, считает Авив Бушинский. Это партия в состав, в списке, в которой есть очень много экстремистски настроенных кандидатов. И сама программа этой партии, особенно на фоне сдвигов вправо израильского общества, выглядит очень проблематичной, когда они говорят о... создании палестинского государства, то они прекрасно понимают, что это не, это не сегодня не реализуемо. И поэтому, говорит наш собеседник, у этого есть очень много проблем, и чем больше голосов они получат у арабского, со стороны арабского населения, и чем больше голосов они потеряют в пользу сионистских партий нынешней оппозиции, тем больше шансов у блока перемен сформировать коалицию, говорит наш собеседник. Что касается партии Гиляда Эрдана, я по-прежнему очень скептически отношусь к ее перспективам. С одной стороны, они говорят о том, что они справа, что они за призыв ультраортодоксов, что они за создание Государственной следственной комиссии, и в то же время, что они не сядут с демократами в одну коалицию. Когда ты, с одной стороны, пытаешься быть в оппозиции, а с другой стороны, ты бойкотируешь одну из партий оппозиции, и вроде бы ты как поддерживаешь посылы нынешней коалиции, тебе очень сложно найти свою нишу, очень сложно преодолеть электоральный барьер. Тем более, что сегодня для этого нужно порядка 150 тысяч голосов, говорит наш собеседник. И напоминает 1984 год, когда партия Яхад во главе с Эзером Вайцманом покойным создала... была создана партия Яхад, получила 3 мандата, набрав 46 тысяч голосов. Сегодня смешно об этом даже подумать. Набрала 3 мандата и навязала создание правительства национального единства, обойдя таким образом необходимость присоединяться к одному из блоков. Правительство национального единства между Маарахом и Ликудом. Будет ли в этой позиции сегодня партия Гиляда Эрдана, я сильно сомневаюсь. Говорит Авив Бушинский, стратегический советник, в прошлом советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 8.42, продолжаем программу. Не менее 60 тысяч граждан Марокко проникли на территорию территорию Испании, по сути дела, испанский анклав Сеута. Проведя там более 2 дней, они на данный момент, судя по всему, покидают эту территорию. Они покидают территорию, но международный скандал разгорается. Йонатан Мета с нами в эфире, журналист и ведущий испаноязычного вещания Кан. Йонатан Мета, катав умагиш шидурей Кан река бесафас фаради. Шалом леха вебокер тов.
4: Шалом леха, бокер тов, וגם бокер тов למאזינים.
1: Кама милим, мазе эзор эзе שנקרא Сеута?
4: בעצם Сеута זה אזור באפריקה שנשלט על ידי ספרד. זה, אומרים היום שזה סוג של קולוניה. אני יכול להגיד שזה גם קולוניה, אבל גם זה של ה... של ה... של... של... של... של... זה בעצם ניהול, סליחה, לא יצא לי המילה, זה ניהול של הטריטוריה.
1: מובלט כזאת, כן?
4: נכון, בדיוק. ככה, רק שנזכור, בשנת 56, כשמרוקו הצהיר את עצמאותה, הם לא נכללו את הטריטוריה של סאוטה בתוך הטריטוריה של מרוקו. אז אני אגיד, זה גם לא טריטוריה בסכסוך כרגע, אבל למרות זאת, זאת הטריטוריה של ספרד באפריקה, שעדיין שולטת עליה, כמו הרבה מדינות באירופה שיש להם טריטוריה מחוץ לטריטוריה הקונטיננטלית שלהם.
1: אז מה קרה שם ביום חמישי ושישי ושבת?
4: אז מה שקרה זה שבעצם בערב של יום חמישי, התחילו להיכנס הרבה אנשים ממרוקו. צריך להבין, מרוקו יש לה גבול ישר עם סאוטה. עכשיו, סאוטה זה אחד מהמקומות שיש גבול בין אפריקה לבין אירופה, גבול יבשתי, שזה מאוד מסובך להבין את זה, כי היינו יכולים להגיד למה לאירופה יש גבול יבשתי, בגלל שספרד מתעיינת להחזיק את סאוטה. למה לספרד חשוב סאוטה? כי הם רוצים לנהל את הגבול של ספרד מחוץ לגבולות של אירופה. עכשיו, זה קטע מאוד חשוב מהסיפור הזה. כי אנשים התחילו להיכנס, איך שנועל שם הגבול זה היה שכמה מאות מטרים אחרי הגבול של מסאוטה למרוקו, היה או יש עדיין האמת משטרת מרוקו שהיא צריכה באמת לאכוף על, על הגבול ולבדוק שאנשים לא בורחים לשם. עכשיו בלילה של יום חמישי וגם ביום שישי בשבת, נכנסו, תדמיינו את זה, נכנסו לעיר מאוד קטנה, נכנסו 50,000 איש.
1: מה האוכלוסייה של העיר לפני שנכנסו 50,000 איש האלה?
4: זה תשובה, שאלה מאוד מעניינת. האמת של סאוטה היא של 80,000 איש.
1: אוקיי.
4: 83 אולי. זאת אומרת, חצי מהאנשים שנכנסו, כאילו, נכנסו חצי מהאנשים שכבר גרים שם.
1: כן.
4: עכשיו אנחנו מדברים על עיר של, על 150% שיש 150% אנשים. בכל מקרה, צריך להגיד, כבר ביום שישי, כבר בשבת, כמעט כל אנשים חזרו למרוקו, וזה משהו שגם יכולנו לדבר על זה.
1: אבל מה הייתה המטרה של הפלישה הזמנית הזאת לדעתך?
4: שאלה מאוד טובה. קודם כל, אני לא יודע אם זה פלישה או לא פלישה. יש רטוריקה מאוד, הייתי אומר, מאוד אסרטיבית ברשתות החברתיות. יש את אלו שאומרים פלישה. אפילו יש אנשים שרוצים להשוות את זה לשבעה באוקטובר, שלדעתי זה ממש לא במקום. מה שקרה זה ש50,000 אנשים האלו נכנסו להיכנס לספרד. עכשיו, בוא, כדי להבין את המטרה, בוא נבין מה כל אחד מהשחקנים פה אומר. קודם כל, ספרד אומר שפה מה שקורה זה שהיה איזשהו פסק דין של שופט ספרדי שאמר שמי שנכנס לתוך הטריטוריה של ספרד לא יכולים באמת לגרש אותו, צריכים לתת לו מעמד של בוא נגיד פליט. ולכן פדרו סנצ'ס, ראש ממשלת ספרד, אומר, היה פה הטעיה של קבוצות של סחר בבני אדם שאמרו לכל אנשים ממרוקו, תקשיבו, אם אתם חוצים את הגבול, אתם יכולים מהיום, אתם יכולים לקבל מעמד של פליטים. ולכן זה ההזדמנות שלכם. זה מה שספרד אומרת, שאנשים פשוט חצו, כי היה הצוג של, ספרד אומרת, הטעיה של על פסק דין שקרה בספרד. ממרוקו, אומרים מצד שני, שבעצם זה היה כישלון של הספרדים, שהם לא יכולים לנהל את את הגבול שלהם. אבל יש סיפור מאחורי זה, שזה שזה לא הפעם הראשונה שזה קורה, גם זה קרה ב-2021, ובעצם, כדי שנבין, יש סיפור כזה שכל אנליסט מזהה, שזה שכל פעם שמרוקו רוצה ללחוץ על ספרד, משתמשת בגבולות שלה. ולכן יש פה חשיבות שמרוקו אולי ניסה לנצל את ההזדמנות ללחוץ על ספרד, כי פדרו סנצ'ס היה באלג'יריה, והם לא אוהבים שספרד יהיה בקשר עם אלג'יריה, ולכן פתחו את הגבול. עכשיו, השאלה של המטרה, אף אחד לא יודע, יש פה גם בני אדם, בוא נזכיר שיותר מ-60 בני אדם מתו, ולמה מתו? כי הם בסופו של יום חיפשו להיכנס לספרד.
1: אוקיי.
4: מי שלא מצא כלום, לא מצא כלום, ואז חזר.
1: חייבים לסיים, יונתן מתה. אני מניח שנמשיך עוד לדבר על הסיפור הזה לא מעט. כתב ומגיש שידורי כאן רקע בספרדית, המון המון תודה, יום טוב. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, что такое, что это за населенный пункт Сеута, о котором мы говорим. Это своего рода анклав, говорит наш собеседник. В 50-е годы Марокко получило независимость, а этот небольшой анклав остался под испанской юрисдикцией. Собственно говоря, как это часто бывает, что есть населенные пункты, которые находятся вне территории страны, но под ее контролем. Кто кто-то называет это колонией, кто-то называет это анклавом. В любом случае, это очень небольшой населенный пункт, где, у которого есть граница с Марокко. И вот, начиная с четверга, границу между Марокко и Сютой пересекли более 50 тысяч человек. Надо сказать, что к настоящему моменту большинство уже вернулись домой, говорит наш собеседник. Безопасность на границе должна была обеспечивать марокканская полиция. Она не всегда в состоянии это делать, она не всегда хочет это делать, говорит наш собеседник. Ну, так или иначе, это то, что произошло. Люди, вернее говоря, причина того, что это произошло, вот этой вспышки, пока до конца не ясна, говорит наш собеседник. Марокко очень часто пытается оказывать давление на Испанию в контексте отношений с Алжиром и так далее. Есть много таких точек разногласий и противоречий. В любом случае нельзя забывать и того факта, что погибли не менее 60 человек. Люди, которые пытались добраться до Европы, до Испании, и пока не ясно, какие последствия этот скандал будет иметь. Пока что критика в адрес испанского правительства звучит, а испанское правительство со своей стороны обвиняет США. С нами в эфире был Йонатан Мета, журналист и ведущий испаноязычного вещания Кан Река. 8:51 минута. Последняя тема нашей сегодняшней программы. Что происходит в Международной федерации футбола? Ее нынешнему главе Джанини Инфантино грозит отстранение. С нами в эфире Игорь Литвак, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Игорь, доброе утро.
5: Габи, не «Спортивный мирок», а «Поля обетованные». Немного поправлю вас, но это не важно.
1: «Поля обетованные». Я ссылаюсь только на то, что мне написали.
5: Все нормально.
1: Игорь, доброе утро.
5: Доброе утро, Габи. Вы абсолютно правильно сказали. Я вчера поймался на мысли, что все, я вообще люблю историю исторических ассоциаций. Все большие валятся за 3 дня. Так было с царской Россией в феврале 16-го, так было с Советским Союзом в августе 91-го. Так происходит сегодня с главным футбольным чиновником мира, главой ФИФА Джанни Инфантино. Еще 3 дня назад он воспринимался чуть ли не как диктатор, поднявший под себя футбольный мир. С момента публикации в СМИ сообщений о плане по продаже частным инвесторам прав на долевое участие при организации чемпионата мира до заявления УЕФА о недоверии к Инфантино прошло всего лишь 3 дня, тех самых 3 дня.
1: Давайте вернемся на 3 дня назад, Игорь, на секунду.
5: Давайте.
1: Что было опубликовано, иными словами, приватизация права на проведение чемпионата мира?
5: Начнем объяснять, что произошло. ФИФА объявила в конце июля о намерении создать дочернюю компанию ФИФА Forward Enterprise с капитализацией в 20 миллиардов долларов. Ей предлагалось отдать 25% прав на долевое участие при организации чемпионатов мира. То есть, условно говоря, предлагали частным инвесторам получать прибыль с чемпионата мира. Что такое чемпионат мира по футболу? К моему огромному удивлению, я узнал, что по доходности один чемпионат мира по футболу, финальный турнир, сравним с годовым доходом NBA. 14 миллиардов долларов. То есть актив, сами понимаете, насколько вкусный. ФИФА подтвердили, что инвестиционная группа проекта возглавит компания, которую основал, теперь внимание, Джошуа Кушнер, младший брат Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Все так. Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Буквально сразу ФИФА заявила о своем полном несогласии, УЕФА о своем полном несогласии с этими планами. А потом все пошло по нарастающей. И вы понимаете, произошло очень интересные вещи. Инфантино стали, что называется, кидать его ближайшие сторонники. Это, я бы назвал, раз мы говорим о футболе, эль-классика жанра. Одному из...
1: А кому-то вообще эта идея понравилась? Был кто-то, кто был сторонником,
5: конечно,
1: этой идеи?
5: Конечно, африканские страны.
1: А, окей.
5: Они с удовольствием сказали, конечно же, хорошо, потому что Инфантино обещал им по 40 миллионов долларов каждой федерации, если они проголосуют за сделку. Разумеется, африканские страны, азиатские страны некоторые. То есть все те, кого я называю футбольным планктоном. Так вот, очень важный момент для меня, очень важный, потому что зацепился за это. Инфантино стали критиковать его ближайшие сторонники. Одного из них, операционного директора ФИФА, зовут Кевин Лямур. Он француз. И я сразу себе сказал, Лямур пердю. Это по-французски «любовь проходит». То есть прошла любовь. И контрольный выстрел, буквально секунду, да. за Трампом. Он заявил, что он не был в курсе планов Инфантино о продаже прав. То есть Инфантино на сегодня, как сказал один известный журналист, ходячий мертвец.
1: Окей, давайте теперь поговорим о том, что это... Как было сказано у Бабеля, что из этого будет, Беня, да? То есть, что дальше? Понятно, что инициатива Инфантино, судя по всему, не будет реализована. Ему грозит отставка. Его место может занять катарец?
5: Там очень сложный вариант. Вопрос будущего кандидата, он пока муссируется, дебатируется в мире. Речь идет о представителе КОНКАФ, это Центральная Америка. Речь идет о катарце, это президенте клуба «Пассажир». Угу. Речь идет о представителе Саудовской Аравии. То есть все так называемые предполагаемые кандидаты, обращу ваше мнение, не европейцы. Это очень важный момент. Но по всей видимости, кто-то из этой троицы будет предложен представителем УЕФА в качестве претендента на пост главы ФИФА. Отмечу важнейший момент. Последние все свои действия УЕФА производит исключительно консолидированно, голосуют все 55 представителей европейских стран. То есть невероятный уровень консолидации. Такого раньше никогда не было. Но, строго говоря, УЕФА раньше никогда и не отказывала президенту ФИФА в доверии.
1: Есть ли шанс, Игорь, на то, что этот скандал, ну, как бы немного очистит конюшни? Я имею в виду постоянные публикации, не только публикации, да, тоже секрет Полушинеля, о коррумпированности этой структуры и так далее. Может это привести к каким-то положительным изменениям?
5: Вы знаете, сейчас на данный момент Блаттера Платини, это бывший президент ФИФА УЕФА, да, по сравнению с Инфантино, воспринимают как милые дедульки, которые слегка приворовывали себя, не выходя за рамки приличия, скажем так. Но, скажем так, наши слушатели нашего старшего поколения наверняка помнят знаменитую поговорку «Берия, Берия вышел из доверия, а пришел товарищ Маленков, надавал ему пинков». Это к тому, что кто будет товарищ Маленков, кто сменит Инфантино, я абсолютно не уверен, что он через некоторое время не станет действовать так, как Инфантино. Это сама должность, ну, скажем так, она заставляет...
1: Разлагает?
5: Располагает, скажем так, потому что сумасшедшее огромное количество денег, сумасшедший огромный уровень влияния, и мало кто может выдержать это искушение.
1: Ну что ж, будем ждать. Честно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы футбол снова стал футболом, а не какой-то коммерческой продажной системой. Я имею в виду сейчас систему...
5: Габи, если у нас есть ровно минуты, я бы...
1: У нас нет минуты, у нас есть 10 секунд. Поэтому в другой раз, Игорь.
5: Организация турнира была превосходная. Все, что я хочу сказать.
1: Это безусловно. Игорь Литвак, журналист, спортивный обозреватель, автор телеграм канала «Поля обетованные». Большое вам спасибо.
5: Всего хорошо.
1: Всего доброго, до свидания. 8:57. Программа «Тема дня» подошла к концу. Шломи Ицхак за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Ари Кельман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас. Доброе утро, Израиль. Саша Коган. Оставайтесь на Канарека. Берегите себя. Хорошей недели. Хороших новостей.
6: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
7: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
8: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
9: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
10: До Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
6: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».